0: Fwechituka mubia mizanyo. Fwechituka mubia mizanyo. Fwakugama antifaba singa. Katukwa muna bia mizanyo. Timu jo wagira. Omomu zanyi woyo kofiyo manyebi mkwata. Katibero omumanyi mubia mizanyo. Belo omumanyi mubia mizanyo. Ngohuli nizobu nyomelo. Kilabio mpugwa mza mekse. Okufo kusamu kageneda chika makumi ya tano. Peka kusawa msafeso mtuntu. Mwetukuele bia fayo. Ebikwata kwa kilabio.
1: Asilivia Sabrina Gemanya akadekabira kakilabio Monday to Friday. Sazvira mkaganeda chika tano. Paka samu samu zenyini.
0: Ukosa kwa mzanyi wa lunako. Mpugwa mchaka zae. Okufo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua bia fayo. Ebikwata kwa mzanyi wa gosingo kwa gala.
1: Kadekabira kwa mzanyi wa lunako. Unga ulijia sazvira kuminabili. Neda chika tano. Paka sawa emu ya nyini.
0: Kale tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Kuli lunako kufo kubaleza paka lwa kutano. Wanoku radio budu. Radio

0: God is the greatest.
1: Sasikona sakhumile mwezi akaungezi. Sasikona sakhumile mwezi akaungezi.
2: Awungomanya nti program chakaza yingi.
3: Yansebi je Daniel.
2: Muchakaza.
3: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nga naiba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: chitu kamu bia mizanyo. Kwe chitu kamu bia mizanyo. Bakugamba antifaba singa. Katukwa muna bia mizanyo. Timu njowa gira. Omomu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibero omumanyi mbia mizanyo. Belo omumanyi mbia mizanyo. Ngo uli nizobu nyomelo. Kilabio mpugwa mza mekse. Okufo kusa mkage neda chika makumi ya tano. Peka kusawa msavezo mtuntu. Metukuwele bia fayo. Evi kwata kukilabu yo.
1: As Livia Sabrina Gemanya akade kabera kakilabio Monday to Friday. Sazi vila mkage neda chika tano. Paka saa msavu zenyini.
0: Ukosa kwa mzanyi wa lunako. Mpugwa mchakaze. Okufo kusa wakuminabili neda chika makumi ya tano. Paka saa wa mwea kaungezi. Aunga tuwe tukua bia fayo. Evi kwata kumzanyi wa gwa singo kwa gala.
1: Kade kabera kamzanyi wa lunako. Nga uli jesa sazi vila kuminabili neda chika tano. Paka saa wa emu ya nyini.
0: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Kudi lunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wano kuradio budu. Radio yo.

0: Situ Nanga Mbauna. Nakere Sipo Classman 80. Sini ya Modo Warrior Presenter. Oso kubita feso masa kasi debuami kusumbebio. Nah. Kapa bukambile debunde rikombi haya mubaya. Good morning.
1: Oko nakuru wakubile nakuzo mwezi kumi na muenda neguno mwezi kutambulidi. Mpola mpola guagala kubanga gugu wako. Asweno vyo wado ya yano kukola muba vyo dote kateko kukola mwezi zisti. Obituse koko makati kubanga gugu tambulidide. Oke okay, vwetulife paka sawa zigena kubeda nya. Yenze Jackie Pato the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka. Yenzo msusu ziwendo ongo.

0: chache miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: Evet. O çengeli samsa yok beni. E yapamam sanki. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulicho. Oni musei kakumba wana radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu sawa banya.
2: Munde angu nomsei kakumba anga ulije ya wangu de empaka.
0: Ezo kulia.
2: Ya zaba deza kunywa.
0: Kunywa muwanywe dechi.
2: Etu abade tunywa asidi ya mikopo vina vina.
0: Asidi.
2: Ya asidi ya njini onogobate kamu nanka ni mbatu.
0: Tunafa.
2: Asidi nafa lwa kubangida. Ni enkolora mpujange biende biyawu ya ukanye.
0: Mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: misana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukuma nani stop pumziko kutia kuleka wansi
0: katibuliru nako kuwa kubalazo kutuka kuloktanu sawa mkage zem sana paka kumia zaka ungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu nduwa ulijo
2: uchengiri samu sawi yokubili ya proba msenuke
3: Yes, bila mwetabana kuchenda mnana kaumuza mnana chenda mtana kaumuza tano wendu mundu tukabente yomu ntu wabuli jombele tuwabuza kwenye mwene mendi kwa njato mundu redu mundu ene nene wala mkwa nukwa fuwaka mwene wamita MC Pepper
4: Baba
3: agame tindamina kwenye mzei kama dewe swaga wa mwene riana liya tuli jake pata
4: waliku vila ronji
3: Baba nani kulikono mwana tuwa mita aida mugo alikuilo kama agame tindamina kwenye jake pata na mzei kama dewe swaga Babi kubanyo watumbu do kamala mwebale nyo mwebale buli mutila mati wena wosunzi nukubango uliza wede wudo negunda wenda mkwano mwebale nyo mwebale lidala choo tukorila chabode nyo mungeri ya mwebale nki
5: endala waluo waliri omulamuzi wa koti enkulu entebe karoli semuogerele ya salide Charles Chagaba ekibonerezo kya kusibwa emyaka 8 oluvannyuma lw'okusingisibwa oba lw'okusingisa omusango
3: gw'okusingisa omusango
5: gw'okubba ettaka ly'abantu mu disitulikiti ye Wakiso abadde akabya abantu akayiri gombe saidi zeyo abantu bakaba bakaba
4: nga mukubba ettaka nga mmo
3: mulimu ebyafaayo bye bingi nnyo bwogendo tutunuliramu nga litwalibwa ate obulamu bw'abantu
5: abamu bugenda So wamu nga tebano nyawe badanga tebaina wo wadoma nyuwa no wewuo
4: abantu ekiba bisettaka chichi ngozi kibwa mukantu katono bwe kati singe eche kintu mwana kibayingira mbongo nti byansi byakufa kuleka mwandi badete mukabe banna mweka ili gombe kastofu na wo sura nofu na wo itango ogenda munju uyo Bera necho ekirala kiri jacho koze muntu uyo zeneyo kubanga ekitufu okimanyi ali waliwo ne banna mateeka abamu abakimanyi nti kiyoguno gwempoleleza kimanyi mubi
5: naye lwokuba yamuwadde
4: kasi no simbe kuri
3: mateeka bakabagala gira naye gaba apa naye kifo kyobwa speaker nakyo kyayongedde okubanga kigira maso kubanga kikwata kati ayayayayayaya we tuogerera kati ba speaker bamaze okuba abavuddeyo okuvuganya omwendo gweyongedde tulabyeko mpaka Adriani wali bulungi ddala juka Norbert Mau naye akyalembeddeko waliwo Jacob Oboth wali bulungi ddala
4: abadde kadda
3: Adeda tata ye langiridde official
4: tabda
3: ayagenda kudamu kwesimbawo ngira chita abdeni waliwo mchala na muganza oyo minister abadde nyombi ettaka banaka yunga mmutegeera waliwo mchala mtalidi ya wanyoto na yavude dana malo kulaga interest azuchiregeza wetuli yao nenga nebi feno ewa incumbent
4: sibyangu nti sibyangu
3: ataba incumbent ude bwo tubate tulina kuba already
4: abadde
3: tunalonda
4: abadde ajitudemu
3: ya already gwe tubadde na parliament ye 10m omunalongo anta among bane bintu sibirunji
4: buli olucha tulaba ye kirala
3: lozi loisi amazede kubanga tena ye kwatibwa
5: neguni ne Range Rover nayo bajitutte
3: ne Range Rover bajitutte
4: omushimbi ogutokomoka
3: sente
4: banange kutugamba nti tuna biulira
3: so
5: era yavudeyo na gata agenda kuddamu kwesimbawo gukulonda kugenda kubeyo nga 2-5 meyi wa guno omwezi gwenyini guno gwe tulimu yagenda ku kifo kino mu 2-2 oluvannyuma lw'okufala lwa Jacob
3: Oulanyah
5: abadde amazeeko emyaka 4
3: Okay,
5: nice. Sajati siweze na kuwe. Hagezi. Antoli kufane bagambo.
3: Deba teka uu.
5: Tebamu. Tebaga manti no. Ntikada mwa kechisanji eche mia keta. Ono yatani kilo liwe yali yako mi.
3: So gati hao. Bichari. Kozo liwe mugezi kuri ya gamba atia.
4: Aluwa.
3: Yali tamale merundi. Naka gambo kaya kwa sange nyao.
4: Kaliwa kuni.
3: Ngoze. Ngoze.
4: Banange. Ngoze.
3: Ngoze.
4: Ikandi ya wili wili genda maso sigenda kuda muku mwuzi ya ku
2: special call special call happy birthday to you enwi birthday special call wadu mpugu mselukera
6: happy birthday to you
4: naye mulongo waswa Yusufu ali kusaluni ebukakata munanga webalo kutuuliriza ngentakira batula bile nyobo naba nabukakato
5: okay
3: yes bela bweta batwigi dakatunduka mazali babulwali wete na kusoba zali 10 na mwendo mwezo kwa kutalalu mwana tuwa mita blend adi ya sibambi wazali wana kuruairo tuwana tuwala gara dekato kuyo zayo zako nyo kwa mwana tumulaba mita na mtevi ajala wana mchibuka masaka wazali wali na kusoba zika 10 na mwendo mwezo kwa kutatukuyo zayo zako nyo netukuga matino PST birthday au na mungere ya mwabe nki
4: uwe njala
3: songa atina mungere enja ule nyobo wali weruti na kusoba zali 10 na mwenda omwezo kwa kutatu mwaka kwa lukumi mwenda mchena na mwe satu gwenjo gerako omukubantu abacha sinzo kubanga batolontoka embile zitagambika ulewe mitaka therini uwe bombesa ya zali wenda kusoba zali 10 na mwenda omwezo kwa kutatu mwaka kwa lukumi mwenda mchena na mwe satu ono mwana gambi omuku watolonto sibe mbilo elaba juki obruje nyo mwaka kwa lukumi mwosanfu ya vuga nyakumbilo ezo kuduka okutolontoka mu East Africa embiro zo zali side zawali enambole jibya gwera ngatuwanu ngulide jiba ita omudali ogwa chikomole zabu na so kubanga gutule tila songa te yakoma kwe choka ya kuata H4 cha kumili mumisinde jino eleche ya wanulida yuko Uganda mungiri mwende mwende so nolecho beruwa lwe tenda kusome zari kumina mwendo mwezo kwa kutana mwaka kwa kumina mchina ana mu satu omuka makato na so kubanga muingi za umu sase avuga nyaku misinde jiwe na kodala ilanga duka emisinde jima nyikidu anga long distance learning aone chekeza ntu kukuba kutulo ntu kera drabrungi nyo aone mungiri ya mwende nki
4: mwende ala
3: mungiri ya mwende so nolecho
5: aweze ze miaka ana mwe satu
3: haba akuzi
6: birthday special call eyo ye birthday special call birthday special call wanu mpugu mserukera

0: Okay, jenda munga na kaumuza mwana, jenda mutana kaumuza tana, lede munde ya mwantu wa abili jema kumi abili mwe tano marambili na katuka maso mbanga tuba ulo chidu chino kumpewa. Kaibaka kaminyo kamkula mitande vilu tala gabati mabongo, tutu wa gundo ne kwangaro, mkula mnaizi wa mwane diamond platinum, mkula mwane maso mbalo tugundi na dada. Kaya tuwa muza konyo, hapa tusebu kwa tuagaza minimu tambla konyo mkwako, anakubango utuka na ingo ulimu kubo ugenda, atuku wakalisa mirembe joka, walukumana tuwa mitatecha sabrime David, kabutu sana kwenye tumbo the world mbundu anagunda wana evila kwenye wa tuzebo nama liko saidi zao mchirinda evitu nivetuldoka wana wakitu wabu za kwenye ama li mwenyenda agamba ati abachwa au kumbuzi ayu gande vise kumbuzi wamane madame mwale saidi zao kumbuza wagulu mwenyenda au netukone de mwenye maradadi sana wasemiani kwa mubazi ugambo otia wale kambuze kwenye kwa fanda agamba director golden elephant netukone de mwenye netukatubo kwa nguli za world mbundu anagunda wana kama kumeabili mwetanu marambili na kumpewa.
1: Okay, agamba tia sambale kiseche tume ogame tino kori nyo kenda liku Facebook osa chige peji angerima nyagajia kipatro official tekeo bakabo obako wongina buso mama so wali atu bedenga tambu zampola mpole chintu wabazade nga msusenyo kutuma abano budewe chilo abano sango wana butobuti sewo nga mtu mubatu mye mwe musigadde waka
2: kusana abatu nde bintu kasoli
0: wala abatu nda kasoli katuli mumuse tuli mbisa bya nsenene
2: ni kasoli wali
0: ne kasoli wande kati nsenene likwe ya kuye hiti obudde buno kati wae sta josa abadde muko
2: banange
0: ne bananga abana batunyo atendo gwe gwe omulaba na dalango ali mwamu timagwa obuzadde olaba mwana muto
2: naye ate wali walabango muyembo ogwengedde
0: da waliwo mwana omuntu najja na mwita mu chikomera na mgaka sore ali mu sente meka kwa mlimu abana bola bango omwana akuze
2: ku wagumu kakaga
0: wagumu meka
2: gumu kakaga
0: jonabo jibala jona wa mu
2: jili gumu kakaga
0: kati sina ogundi na ye jango mu ntere mwana mukavera
2: odyo
0: ne bayingira bonda mu chikomera na alioka sikayo bandali ya milioni namba na alioka no akwaso mwana ke mitwale 5 oina change neda kuba kuba chamba desi natunda ko
2: zikuwe zo nozi twale
0: sete ze soro genda na soso na
1: nti ye na aziza sevo
0: au mutima kuba gwafude da
2: katoli mwaka kaga kuba kuwe 5
0: kada ugwe dali oka chikutera ku menzani we salirewo ozi twala zo na obonzili zako balance
1: dukiro boy no kunonya
2: chi nze no kuongera kakalala
0: wadata
2: juga wa kuongera kaka
0: juga ya 7 milioni ya sentage namba amayi wa mimi tuye tusemeru amayi wetu na wenyini wete kembo mubulamu wa mtu wa mukuru edda finger twakagetani kogenda mukatale ha abavubu kama nabayi mbange ngoye batu walanga abakazi anjo mukazi ya janga akaba nga omusaji yavudde wakamwa de budget mitwale 5 gendo gulekeza abana gulekezizo nange netaka ke sati 2
2: ha wo
0: gato mukazi agero tuka kubusa jo na imbe go yasiga za muka savu kati gara gasajo bagali nga gaina chigendo chi chibera ne bandali namba yo nanga bwenda bachitunde ngoye
2: nga nene riko bila babandi bisatu
0: riko bila babandi bisatu kati mujala asiga za muka savu ko yega irira ne chiruka chijirie burayo nabo echiti amuka omujara yega ira bo chijibala yenda bo chijifula bo echi tubenda bo kati omukazi ebirowoze ebyo ngabadde ya zena ugo akwega ira bo gairi ne oba tubonge toina tosigaza mu lukumi awo kale ko musajja naye bo ati zigenda tuyamba ko mu ntambula mpoze tutambuze bigere omukyala aliwa yatunulira bandali eri nene
2: omugenzi ye yashijja yo burungi
0: obugezani
2: ayo omugenzi ajisiraji yagamba nti a singoli akuwa milioni 2 omwe mukyala wo mubuguze okiriza no ngabuli wa mwaga masha
0: siinza
2: bamanyira ajana na yate yebe bamwaka kadde ya gana
0: ya gana
2: na wa kugandira gabo gandi sha
0: walo na akala ke yabuza azala na kubuza dagati bewa ko singa baba bagandi milioni ya 3 okiriza ya na kubuza kuwa mugula meka ogelo kujukirange wawe wo mukazi
2: obolo
0: tonda twala ya dekota ya suka
2: obo rusi nga no muko yali ambiance
0: no muko yali
2: tonda genda moli gida
3: tusindo goma tubwa tukidansi yo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijo

kuwakusasula ya miezi chikumi aviri mirambirira kuwa kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua

0: Bannange. Jenamana kaumuza mnane chena matana kaumuza tanu lede mde ya mtu wabuli jo kumina emuzo ka Kino zesiwa kwa nati ingresa zika kumbela nyezo kumbacha gondako ya kaiba kaborenyo Kamana tuwa mitaloba tisirivesta Wamete ala keri Baga baso kubanga atambu ze chitu Baja baga baso kubaba kandamune nga kaimba karuka itirivunyo Wetokere ralimu ukomyo age baso kubanga savinga chibone rezo Echo kusingi siwe misa kumbi itirivundala Kumulio kaba sanyaba na Kumulio ndeka mubi nchwe mita keri zibwa Neme sangemira mitirivunyo It is a sign of a victory Kaba sign of a victory kaimba kabode nyo Tuwa kuzi akonyo Kwa kumtuulili zakonyo Kwa kumwa nwi kanga mazi Esewa Gabula kati kwe mulinyo mutumbu na nageza ya gaba mta mtesa sila muwada Agiza ya dilo lisaidi za wali kamu tuza karungu masaka Nagati ya limu tuliza ambros maogola Agabi tukwa nya tumbu dese miingo unaye kwa linyo endagwe Nogati ya limu tuliza wana weba linyo mkwano sanyonyo diege boli la Ogeza kati kwa linyo wale otungu gama tumbu de Na mta jime baba as yuji Agiza kati kwa nya tumbu de walie kamu legu Baita yo ekamole kusalune Nagati wali mtuliza Kennedy Kelly Agisa kati kwenye ndibu bauliza Ndiruwe ngo wano Na mta mleme ambulance Agisa kati tome Agami tukwa inya liwe li kataleka mese Nagati ya tulizo Ndiwa mta mwezi apo lebi java Agami tukwa inya jivaa Kosonga tena logo gaita Agami tukwa inya we bukunda Ebali tuliza Ndiwa mta limari ya yuchi Agisa kati yali mtuliza online Ok wal mkula mta dungu mati ya jivaa Ndaga mtukwa inya tu Ono mwana tumblaba mita kaemba Andrew Agati kwa nya tumblaba liwali ebu gozi ruengo Waluku mkulo mblaba mita Bamita Suzuki Vibes Agati kwa nya tumblaba senka ilashadi kwa uolinyo Noga wetu ulimu tuuliriza
1: Mbaba Hawasado kusoma wana baina wiki eno yoka Badeyo kusoma ambu jufu
0: Unogwebude mama
1: Bwebude mwaino kutete nganya
2: Tubimaine
1: Tuhiya Awana badeyo kusomero
2: Tuhiya higino Nenda tubimaine
0: Tubimaine mama
1: Mwetege

0: kuno lero lwa kubiri
1: tubitegera ne baba
0: anti kati bwesa womanye nti omwana engato yamufunze omwana uniform
1: ayiwano ayongedde kuba
0: ebitabo biriruda wa anti kati mwamuli nda sawa esembayi
2: ndira mutuna
0: ngabage nda soma anja gwerero kusande ruononya
1: lotandiko okwebuga
0: stocks tomanje ziri ebaga simaya bitabo
2: Neyoro
0: binonya kusawe sembayi.
2: Oloza tubaje tumanyi. Tuba tumaina ye busoberwa.
1: Oloza busoberwa.
0: Ne dawanna.
2: Busoberwa. Kakati waliwali ye yagamba ayo ye ragacha yogere akana ke kalimonnasa. Mbakuwe mwa ba university aba uli.
1: Aba uli.
0: Akawo betege kabukka.
2: Mukuru majambere oli kijjabo emyawo.
1: Joje.
2: Eh. Weba lokuba nko oli tulabire ko nnyo kukojja kaloli, otulabire ko nnyo ne kumulisa Joje.
1: Olunesa mzei wa fono wa wano kugunga
2: mzei Faustino Murengezi
1: Murengezi yeah.
2: Wewe li mundange kubwa nkuhuli yeah. Atite yira vila
1: jitegira
2: nulichi wewe li kubwa nkuhuli anabantu wafabatu ulirizanga musinzi ila butego mwewe li bandango kutu uliriza omujara lecho sale
1: bane our very own
2: lecho sale wewe li kutu ulirizanga entakira batula vile konya abantu wafabo na aberi baitayo na mukekira
1: omukama yewe li kutu kumira mkwano oyambe guangali no
2: nange
1: Ovensi andi badewe tianga lecho saletali
2: Tetumanyina kumanya Otege dati webali kuba mukozi
1: Webali kuba mtu
2: mkozi Webali kusanga ngolinga muwala muto Otege Neenga akira kusoso ranjara Yono mukozi
1: Mtu mukozi
2: Otege dati
1: yes.
2: Tali mvino biyaba walanti tuzavu gidewa
0: yes,
2: Webali nyo kuwa nkuoliba tulabile konyobo na Abakuru bo wangara na bo
1: Ogolu nakana katu magaita enjo Kali sadizari mchibuga kampala sadizao Kasangati Babi kwa inyatu uliriza Akisa ganti waliko badeo yogiri na kubawuru singo genti madimbu kumo shirichu yuriki wata sana tesa ako
2: ya te madimbu kumo na sija kuogira biyama biyaba antu na yetu umututu teyo nga ato mchima isarongo
1: andi ya te cha sarongo chilegeza mfumo
2: ee wa mati so uinzo kubanga ee nandi genti madimbu kumo Chicho takola
1: iba tese za bwatyo nega bale tuliriza na mtu abantu panya tuliriza ze siri mufumbose
2: baba
1: wakazi bonna bafane bakola chi
2: ene bagwao atonda oli kumolima kumara
3: akayimba kanu ke kayimba kakagwirawo mu program serukera nga kokutusibwa ko kazira health products abakukolira byo kunya bilimu ekirisa kati nyo kazira power tonic ready tonic ne kazira fit fruit owangule bilabo omuli moto katota frida pichi pichi amagali esimu za smartphone Sente nkalu nebidala.
1: Sebera mwe tambeda chikaziri mukagezu watu ingiri saziga kubera nya ezamba chagonda kwa tu ingi domu katundu kani waka itakai katundu kaka imba kaka gwirao katufusu wakilu kwa jafaba kazira batikwe vya kujo kufabiba nega vijide chilisa weku wate kaziri podaxi togenda kwejusa hela
4: alakuru
1: waji neyo gira kwenjo sebo
2: waka imbo yo
1: sebo
4: Mwamina zemunda vile.
0: Nesebo.
4: Wano mwongo kato mwurusane vijava.
1: Eta, takaimba chiko ya gara.
4: Mwukira kaimba katezu kaimba mwongo ntwala.
1: Kajumili kani nani?
4: Mpira wawiza wa redi yobutu na namu wawiza wa redi yobutu muka makatonda wa mkumi.
0: Amina sewo na wakumi.
2: Ne DJ Pafura Banks na ya kagaro kamara. Akaimba ntwala kakunyumire konyo.
1: Obambi.
2: Mbaba.
1: Kale kale. Mwile dashika tano kubanga siwera esawa nyeza machagonda kwa. Tuwakala baga matimbele mwuchi.
2: Banange mwela wa.

0: si fochimu.
1: Radio buti.
0: Radio ya mtu wa bulijjo. Gwe ulira gwo mukubo. Akukabera maulira gabya mizanyo wano ku Radio Buddu.
2: Yenze tamkedumbal.
3: Nani zeroni.
0: Agwo mukubo. Rugwa magwo mukubo.
2: Timu legenze games nya. Teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi ebiri adeno kuruzinge mirundi ebiri.
0: Si wawulide kuno teka kasa gondoka funira wano.
4: Fenati dugina tini ukaso campaign wede ya kuba mani home and away. Ngano mpiro gwali wano wenyini nyini. Bagu angula goals bili kubwerele. So Newcastle bagala kuangula games bili zidilingana gabali ku OT. Chebase mbukula mwezi gwali gwakusatu lukumina nda
0: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Konama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu nkubo, agomu nkubo, programu agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano ku Radio Buddu. Radio yomu ntuwa bulijo. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
5: Wungu manyanti program chakaza ingi.
6: Yanze DJ Daniel.
5: Muchakaza.
6: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Nganda imba umwalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yego kwa sijifu.

0: Hits Radio.
1: Kati ndoza wote get the radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio ya mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
3: Abantu abamu bewe gomba, mwatu batandika ne chechitono, ategwe chonyoma. Kale no, fayo kwe chechokola, oba chitono oba chinene, jebunja chandichu sobulamu bwo. Tukwaniriza, musawe soka, ya program tuwe zimbe.

mumanyi bulungi anti yali club ya Bayern Munich abastukira mu chikope cha league ne points zali 89 ange mipira satumwe na jebazanya season yena obangla kempia jali 28 badunge mpira jali 5 abakuba mpira gwali guma obate bagoza ali 12 abate wa mgoza ali 3 mukaga tenga club ya Borussia Dortmund bibawa ne fetchele chokuri ne points zali 7 musatunga mpira satumwe na jebazanya season yeyo abangla kempia jali 22 badunga msambo bako mpira jali 5 obate bagoza ali 7 obate bwa mgozi zali 3 munyako sa club ya Arabia Repozigi bama ni mfechele choku satu ne point zali nkaga mutano kwa sa club ya Stuttgart ya bama ni mfechele choku na ne point zali nkaga mobili nga bempira satumena jibaza nya banga kempia jari kuna mnana badu nge mpira jari mnana baku nge mpira jari mnana batu wa goal zali nsavu mwem batu wa mgozi zali ya na mwenda ilanga watunulira agamu kwa agama timu za gadi zibu wayo mojamani Bundesliga tu ye club ya St. Pauli abase mbira dela wansu kuchimeza abama ya fechele che 18 ne points zari ya biri mkaga nga bempira satumwe na jibazanya abangla kempira jari mkaga abadwe nge mpira jari mnana abaku nge mpira jari ya biri abate wa goz zari ya biri mwenda abate wa mgoz zari mkaga kosa club ya Heidenheim abama ya fechele che 18 ne points zari ya biri mkaga nga bempira satumwe na jibazanya abangla kempira jari mkaga abadwe nge mnana abaku nge mpira jari ya biri abate wa goz zari na mwemo abate wa mgoz zari nsavu mbili katimu kasera kano klabi ya Wolfsburg inzo gamba ntibo bacha aliku njego yego ezo kubera nga bandi dizibo ye mchibi nje chokuweri tuchimba njibulu onji timuli jego angiria German yoku ntiko team ebere malida mfeche kumino mkaga baza nya relegation playoff iranga klabu en bama nye fetche leche kumino mkaga ne points zari ya biri mwenda nge mpira satumwe na jibaza nya bangla kempia jari musambadre nge mpira jari munana baku mpira jari kumina mwenda bate wa goal zari na mutan bate wa goal zari nkaga mwenda iranga club wen mpira omusambu jiba wangula season yayo moju club tevwe bali bagula season na kuzomwe zari ya biri musatumwezo go munana omaka kwa biri ya biri mwetano basi nkana club ya Heidi ni hem nibaji kakana kwa bali na kwawe nibaji timpula ne go zali satu kwemuka gozi esatu zebafuna omusambio gweta Skov Olsen yabatibira kugolo mudachi kei yabiri omusambio gweta Matthias Olofu nabatibira kugolo mudachi kei nkaga momu kaga nomusambio gweta Mohamedi Amoura nabatibira kugolo mudachi kei china momusambio yari ya penalty bweto club wen nibakulita nubone robusatu then bada mukao yari machide yomu nana inakusumwe zeri yabiri mutano mwezo kwe kumi omaka kwa bidi yabiri mutano basi nkana club ya Hamburger nibaju kwa gole ni mkuwelele basi nkana club ya Union Barrene nibaju kwa goal zari satu kwemo club ya Borussia Mönchengladbach baju kwa goal zari satu kwemo basi nkana club ya St. Pauli ni baju kwa goal zari biri kwemo iranga club wen basi nkana ni club ya Union Berlin ni baju kwa goal zari biri kwemo basi mbeo kuiranga bafu nobu wanguzi ku club ya St. Pauli game ya jamu weekend na kusome zari kwena mkago mwezo kukutano mwaka kwa bili ya bili mkaga jibasa ndi ayo baju wanga ni goal zari satu nga gozi esa tuzibafu na omusambio gweta Nikola ya batibira kwa goal ya tewa goal in fact ya ina ya oni goal mudachi kei nkaga mwenya bweto club wen niba wangula game yawe yari yom samvu season ya bili ya bili mwetan bili ya bili mkaga katuli nze club wen tulabeka relegation playoff kebagendo kubena nga baza nya tulabe bana asubolo kusigala nga be kumi de mchibinje choku ntiko na yenga bagenda zanya club ya Paderborn bagenda sinka na first leg na kuzume zikenda kubeda bili mulumo mweso kukutan umaka kwa bili ya bili mkaga then game yo kwe dingana jakujena kuzume zinga bili mutano mweso kukutan kutan omaka kwa bili ya bili mkaga tulabe ensonga nga zikendo kwenye nga zetambu ya club wen bagenda kuzinya club ya Paderborn orensonga nti club wen mujamani Bundesliga tu beba maya fecha ya choku satu club ya Schalke 04 beba kule mbele chumeza abo boba sumo siwa director Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu tujabala mchibi nje choku ntiko nepo ntuza bezali msambu then club jibaita Elofsburg beba maya fecha ya choku nepo ntuzali nkaga mbili then club ya Paderborn bama ya fecha ya choku satu nepo ntuzali nkaga mbili nge mipira satu mwena jibaza nye jajamani Bundesliga tu bango ke mpira jari kumina mnana badro nge mpira jari kumina mnana baku mpira jari mnana abate bago zari ya tano mwenda abate wa mgo zari ya na mutano katubali nze angabage ndazanya club ya Wolfsburg tulabe chechi jo kuwela nga chituka unayenga watu ya club ya Wolfsburg en oyinzo gamba nti season atibiaba tambuli deburonji ilage gamu kwa gama team agasu mbu yuzi wa mkone kubutende simuju kia utevu season yenu abaji tandika baina uko msajwe gweta Paul Simons mpake na kuzume zari mwendo mwezo kwe kuminogumo then nibafuna uko msajwe gweta Daniel Oboa ugeza kwa kuwinanga kwa sikanyeminu kuklabu enu nibigana then nibaita uko msajwe gweta dieta

0: Ichi fachimu
1: Radio Buti
0: Radio
1: Mtu wa ulijo Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi
0: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi
1: Awungu manyanti program chakaza ingi
2: Yansedi jedanio
1: Mchakaza
2: Chachiko kaza na itachiyamba Kulia mera unojimana unobwegera Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamali mama Onda kunga unomukama katoda wange Yade ntuingiri yeko kwa sige

0: Bamu isa amos love is gagamba location kaweza kwenye promota mzungu senga biole so gambia kuhuli simpodik artisti mkulu simpodik kweleza kwenye mchukuwe chaviansi adami ya sinu gambia kuhuli zero play misansala unagamba na kwenye nyotumbu deyo mtu wabli joe bamu isa abamu isa mwana mlenzi tata kabako mutaba ugambia kuhulutumbu de mwena bila umutawa gamba tumide kwenye sumanzi pro gambia kuhulutumbu de love legend mwesiko gambia kuhulutumbu deyo mtu wabli joe sakuna gamba DJ mero pro kwenye nyotumbu de bamu isa simba frank masaka mtumide kwenye breaks maerezi ugambia kuhuli timu DJ mero pro kwa chisapa mtumide kwenye ite guys ugambia kuhulutumbu de ya sini umbazi mtumide kwenye sana chose mchido ugambia kuhuli usame dubai ugambia kuhuli sabu chucha de mtumide kwenye mkono njoje ni star boy mtumide kwenye amdesirio moze na ugambia kurotumbu de yomu ntuwabili jo sakuna gamba ze promoter mtaba shafiko gambi kurotumbu de shide chingo kutumide kwenyo ni watumida kwenyo chia mani msagwa ekarungu na ugambi oje kumideke yomu ntuwabili jo ngena mangutila waneno arugan program wagumu kubo timu support samuza kubatanga yetuka irandu wazabagena tubu lilo na kuruwa lido ataso nivegeno bange yetuwale chukopo kubange yeshua umukuru tamu kende sicho
1: ee damu nangi
0: ee
1: Ateka
0: zimu mucha gambo wako kati
2: Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
3: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
4: Awungu manyanti program mchakaza ingite.
5: Yansedi jedanio.
4: Mchakaza.
5: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda iba umalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: Hits Radio.
1: Kati ndoza otegete radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomuntu wa bulijjo. Radio Buddu.
0: Kajirisime pugo mchakaze. Kajirisime pugo mchakaze. Mchakaze. Nile sanyu mkaungeze. Pugo mchakaze. Tukumala kwa stress. Wana mpugo mchakaze. Eno isawe soka. Nge kutuswa kwa Uganda waraji.
3: Mumiaka jengada. Yabanga uwa. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda waraji. Ijo kunye chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga. Ijo kugatawa na Uganda. Chitundi bwedi yaba batana wiza miaka kumi na wanana.

0: muntu wa bulijjo.
1: Vibe muku vibe, vibe muku vibe. Uli sepuko mchakaza, mchakaza. Sawa soka, ndikutuswa kwa Uganda waraje.
2: Mumiaka jenkada, yabanga wu. Era Uganda waraji, wali. Umutima gwe gumu, Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wafebulio wa avulijo. Uganda waraji, echo kunywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, echo kugata wana Uganda. Chitundi kwe diaba batana uiza miaka kumi na wana.

0: Kauke kabaka kingi saha watu waligambia kaimba keko mkwariga feba kaita TikTok live Fwema kwa hili zanu kwanga tambla fina chokola chaka mnyude Kule chika za fesikari msambu za ukaze sivula yo kwele sawa Kumine bine zaka unge sora kuruwa lilo uli za program chaka sabri mkula mugamba chi Mama mabatata abali mkukasa naka unge zinga kanongo gamba kanonye chiku ya magali diva Muna nge chokola chaka mnyonyide la mugamba chabali mkula kanga temu nyuka Ote katika kule mkanga to odewa kote tenka nye chiguru vengo chiteka kwa muna geobali nyoyo badili dala Kule kanga to teka teka Uliza programu chaka zabari mumoto kaza fezi buyonjo Na mwemba musi zako nyonyini dela Wewe msajia wangafuga tipa Uliwasa ngapita nanga wa DJ Daniel Mutipo ya genu nateka mule diyo Roku vera guaka unge zika siku subwa Usewa vera wembera mnango gambo Otia jerani kubusi zako wabari kuliza wadi obudu Na jau mtu wajono banga tutambla fena chokola chaka Binyonyini dela Mugamba chavali kuchisawe Akadeka nene ungangori kuchisawe Badai babusi zako Hey Ori ya mera kuchisawa nga jensi agenze kulaba Na henge nane redi ya uli liza Mnumu abandu mafabanyu mirwe zoweri ya kaungezi Nga agenda jensi kulaba bulabi Na bagendo kusamba Na henge kaungezi atambula kasimu keke kari Aka radio keke kari nga nyumirwa ulo nje ndila Badangi babu ziza kwenye ndila mwe wale kwe kumila kumpeo za radio Budi ya mtu wabrijo katika wata wako kunye kafa katambu za kaungezi Baka itaka Uganda wala ji Kende batunde bio kunye supama kitipabi bala kinebo bagame Tibapeka Uganda wala jenso kazombe para para masifu Tuja kusemi ya kankaga wedu Ejo kula kangate tuja kusema na Uganda wafe Amiake jenkaga bajeja fabachi nyuanga bamama wafe batata wafe munanga kwebali na fe ntugamba ndiye etu ja kwea gali ya kuchu kunya cha fe chaba jeja fe miaka nkaga pwedu nechu kunya cha fe chinyuvu cha Uganda waraji nga tukuba pate nga tuli mirima cha fe nga tukuba usi pate pyo na neka Uganda waraji Uganda waraji tanye bela tatundi bedia babali wansoe miaka kubina munano sase woku nywa nywano wabwe gendereza
1: Kataida Kataida Uni Kataida wanumpubwa mchakaza
0: Okay, kataira wa mchakaze na kaungeze tamde para para masifu kwa wili salweli ya budi ya mtu wa jionga tuga mamu kataira wa mchakaze wa kaungeze wana kuruwane soko mbunile Singo fina sente, obagwe mnanga uchikubye obo zinje wajo naje zibunde Nesinga katunda kusitula mupu wati katono nyono ufuna muko kasente Chichijo tande ya gade kuwa blamu Chichijo tande ya gade kuwa blamu Singo kwa ataka sente Ndiku zero msanfu mnane mwa tanu mwe msanfu mbija bilu mnana Kona ndiku zero msanfu tanu bili chenda mnana chinana mwenda tan tan Singo kwa ataka sente chichijo tande ya gade kuwa blamu Yee, ingini ya MK agambie nti ingini ya matini katogo Agambie nti zingangu wata kusende sagala kumpapula mbia kwambala Mpapula utia mbio kwambala anga kasente nzinkarina Yeru wachua mpapula mbio kwambala Tiba mpapula anga kasente kakutemu Mbio kwambala chote baja kumpapula Ready ya budu, hello
2: Hello
0: Weo nji
2: Ogamba
0: Zina tabu mpozi gweyo
2: Ono mtana yifuchikuwa kwe kaziri kumwalo msili wa utimba
0: Yese buhu
2: Na ye, kwa mula mumu sengo otumbu sengo
0: Eee
2: Kwa hivyo zifu nano uze la kitamu
0: Chichi jotani ya gadekua mula mumu Eee Ateka kati Neka neti wakaka kusumbu wa Kaneti wakaka kusumbi ye mawagi
2: Kwa tanza ina kaneti
0: Kaneti wakankuji doka ina Umajega kutaka Begatula
2: Baga wamba
0: Erinya
2: Mwakati mkia wa shafika chaji mkantosite
0: Eee Nili wadawata niyo kwa fulani ni saluni mchirumba masaka
2: Ndi sewe sinavao
0: Awo wacha liyo tugende

0: Kabanga kutemu kasente.
1: Mwana
0: titote kako data.
1: Eh.
0: Eso chileke.
1: Eh.
0: Kumbu chali ya umbole wakaseta shika danielo. Kwa hindi kakamitia kwa tateo.
1: Regate yose, tuasangala kumba mula mbia zeta si kumaka sene mbafu nye mumu nage.
0: Eh.
1: Mbasa kaya kumba mula mu.
0: Ulimu tufu na ye.
1: Tuende kia na chenjina kupostinga.
0: Danielo.
1: Eh.
0: Yamo sindi kile kakamitia.
1: Aneda sebo kumukagule senti mba mula zanze mbujawa. Owange. Hello. Wewe balo kuli ni sama ama. Uwanji? Ugambo tewa nangu mwagizi wasinu. Osinzi de luda wa? Osinzi de wa? Oli chibuka rwa magwa.
2: Ye.
1: Asingoji kwa tamu nanga kasete ngo kafunye chicho tandi agade kuwa bulamu.
2: Wewe kujia.
1: Obja okulia? Teba kuwabula mbya kulia?
2: Yes.
1: Tini mdanga kasendi wadoka funye na yo chimanyi sente zija nezigenda. Obado yolimu kulia kukone mnaye. Lia bijanjalo. Toda mungu lia bijanjalo. He? Lia yolimu kuwabula njini baga lia bijanjalo sobono kuma sente zo. So ya gala kuwabula.
2: Yes.
1: Ejo kulia babideke. Teba kuwabula. Bakuwabula mbilada na embyo kulia bakuleki. Banda vile mnanga bandu wanga bechibuka wibari kuli zawe diyo budu ya mtuwa juru panga tambla fina gamba ya matofu juma wibari kuku mina kumpeo zawe diyo budu ya mtuwa jambandu wafabe kitabi ya makarungu gami ya tiyo baka la nyo kare radio budu ya mtuwa bijokoli. Hello
0: DJ Daniel.
1: Wanji
0: wibari kumpe reza mnyo
1: wani wibari kumpe liza
0: wana mtaja use ngoba kuwina sao nye kaminya niki
1: ayo sebo
0: adacho laanze dani sende nezi kwa taburu ya denduwa na msauni ya yoma nyama kazi mboche baso sogamba
1: chijua
0: ninamu hawa chala wa mbasatu ni mchala wa mkwari
1: ee
0: kutuzifuna kutuma nyama tetu wa gala wa kazi
1: ee kate baso wa toya gala kuwa mbambia wa kazi
0: mboba gani
1: ee ndiyo msajabu wazifuna
0: mbo msajabu wafuna sende
1: adukira womba kazi
0: adukira womba kazi memba muza
1: ee
0: kati mwewe muzifuna mudu kamba sajia tebandi ze mwao
1: kati tuya gala kuwa mula mchisi ngobo zifunye
0: kati zendera zifunye kwa tuta ya azo tagala nyumu mungambi mbate kodusa vuti
1: iye sende zikoze se vuti
0: iye zeni netegele la kumanga iranze netegele dozi kula
1: iye
0: zeni no kutegela kanevu zifuono
1: ehe
0: oba nevu zekudani yote
1: hadi gwewe muzako nze kwa ya gala gwewe muzako na njeramba sakala kuwa bula kumato ya gala kuwa bula mungu kose sayazo
0: ate kose sayazo nze mbela njagala nyo jani na nze mweronde te
1: ka gwewe kakiringa ulita fude mbanga
0: unosengo baku wina sao nye kaminyanigu bakato mama nga kwa gala nyo
1: mkali baba banda bila bantu peka minyamigu baka menti mba gala nyo okay ema re sebombo na gamba nti nze sebombo ema mchirumba sakala kumpa bula butia wenye na kwa sasende zange mbu atezi kole mchino obajiri sende ziba zange matofu juma na mkubuzisa kwa sakala kumpa bula mbia kulia na ange hey. chokeze na choke na nacho kare babu tapulese kama na mazo kula kanga tatu kwa tuseke mpele enteka teka ya mawidi lengwa wudi za radio buda yomu tuwa wujo pulo singwa kwa ta kusete nge wira bulu onji omu kama katonda ajikuwa de chichicho tani ya gade kuwa bulamu oba chichi bata ina kuwa bulamu sente zezo
3: osobro gama antisigenda kukiriza mtu kumpa bula kumkosesa ya sente zange na ye okay, omuntu olumo kiliza ne bakuwa bula
1: mwanga. Hatu ya gala kuwa bula. Halu wacho mtu wa kuwa bula msente zizo. Gwecho ukizo mtu wa kuwa bula msente zizo.
3: Sente zangi.
1: Ii.
3: Tokiza mtu kuwa bula. Ziko zesa. Na ye wali waba genuine mpipa basobolo kuwa bula.
1: Nga kuwa bula mchi.
3: Mchintu chondake yabe business.
1: Ii ya hati ya.
3: Mchintu chondake yabe business. Mkugambi, dani yo. Osobola okufuna sente ebya ddala nga wetaaga obuwabuzi kubanga omanyi lwaki olumu osobola okufuna sente nga nawe kenyini azifunye toyina pulani
1: bwe nabadde nzifuna ani apa budde mukuzifuna kwa
4: Naba Premier Distillers aba kukolira ko kunywa ka coffee spirit kakano bakolede mula customer wine kano kawomu ajinga kalunji okuzama kati bisira bibyo kujaguza binyumirwa nga wenyura mula customer wine esawa wano ku radio buddu Isawa, zidi kumina bidye zoro egulo. Budde bwa kasenda bazi.

0: Radio.
1: Kati ndoza otegedde radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio y'omuntu wa bulijjo. Radio Buddu.
1: Tulumbye musawo yokubiri ya program chakaze. Anti twajja kwa stress. Esawo yokubiri ya program chakaze. Wano kwa Radio Buddu.

Inkwaniriza kuombeza jenda mna kaumuze mnana ne jenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wabuli jombo za kugwena aje kumida kwa mkasera kana ude mga ntiminango kola chama nyeho kwera ngouliriza radio wudu radio monto wabuli jombo kada kabira kamuzanyi wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina bilinida chikatano mpaka sawa emu ya njini nebiranga mkwere kireza weto program chakazi ne DJ Daniel nabiranga kongreyo nete katike yo na ingo na kolewe na vao juma luseka samba na umukulo majama je bagenda kuberanga baja bakongreyo na ingo na kolewe lile nda kusumwe ziri kuna muenda omwezi gwa kutano mwaka gwa biri abiri mumukaga monteka teke ni yomu zanyo na kolewe na kolewe dole gulo tuwe gede kumisajo yugibata Dani Kavajal edanga na watigeza kone mba gamba tuwe tuwa kumyo na kolewe gulo wetu gendo kuberanga tuta andikiro na kolewe lero tuwa mongede kuo na kolewe gulo Orensonga nti chavde ni chirangiri wa mbutongole nti Susan ya bili abili mwetano bili abili mkaga ngemazo kuwerange kome kireze bwa agenda kuwerange atambla munga free agent okuva ku club ya Real Madrid ovanyole miaka kuminesa tunga zanyira club wenu ya bade captain wa club ya Madrid iranga nabategeza kone mbagama ntikuno gwemu wako gomu kago gomu dilinganwa angaba captain wa club ya Real Madrid batambla muko okutandi kiladala kumusajwe gweta Sergio Ramos Garcia yali captain wa club eno gwali mwaka gwa 2012 na agenda then omusajjo gweta Marcelo na mudira mu bigere ne gwali mwaka gwa 2012 na atambula munava ku club eno then Karim Benzema gwali mwaka gwa 2013 na ina agenda then wada uko msajjo gweta Nacho anga ye captain wa club eno ne gwali mwaka gwa 2014 na sibula nava ku club eno then mwaka gwa 2015 moju captain wa msajjo gweta Luka Modric nga mazoku biranga atambula mu okuva ku club eno then omusajjo gweta Dani Carvajal ne bamuwa obwa captain ku club bweno kati na ye mwaka gwa 2 mukaga yamazedde okubera ngate asibula anayenga nabategeza ko na kulegulo ne baganti omusajjon aine miaka 3 muena ejobu kulo yinzo gamba nti akulirde miaka ofunya kwiranga zero bena kuzumira zero kuna rumwe mwezi gwa January omwaka gwa 2019 mwebiri musajja munaso gangali ya Spain azanyangwa muzizi ku club ya Madrid abasingo bonje amubadde mulabanga ye timo jo shirt number 2 nabategeza ko ne baganti omusajjon yazero omchuga chibata Leganes okuvira ko mugwangira ya Spain ngabazade bombiri bagena maso no peranga wa muzala tatawe ayo msajo gweta Laura Ramosi atenga mama we ayo mchalo gweta Mariano Cavajal beba zada wa mbiliri abagena maso no peranga wa muzala ya tango kwena nga zanya kabira okuvira danga achali mwana mto ya tanga kwa kade njibata Eddie Sierra Remanzi gwali mwaka gwa kumenda mjena mwena mpaka mwaka gwa bili ya bili jiava anegata kutimu ente ya club ya Real Madrid gwali mwaka gwa bili ya bili mpaka mwaka gwa bili kumine bili yari ya zanyira ku Real Madrid biji ya sambile mpira ajali nkaga munaneja ajia zanyile mpia jali nkaga munana jali jinabatia goza lisatu nagina ukabia bairu waguzeni gwali mwaka kwa biri kuminebili mpaka biri kuminesatu jia sambile mpia jali ya satu mwebili jali jinabatia goli ya liyemo kugenda kwe kuklabia bairu waguzeni enda kuzume zari kuna rumo mwezo gomsa mwaka kwa biri kuminebili ya gendo ukubira ngalaba ngataza nye game yona kutimu nkule ya klabia Madrid na agama ntia usanga nusigina kwera ngafuna ya umanyi nivobu malana asa ni ngendaga ni emia ketan ne klabia bairu waguzeni ne ngendaga nujia sainga na klabu en yalimu kubu Euro wenjaro bamfu ya kumilioni za litani za euro anenga mlimu kaka wa ilo ntisinga klub ya Madrid bamwetaga okubira ngabadamu okumusaininga bali waino kubira ngabamu gula milioni mukaga

Nina club season yemu then we byali geze mu season 2 bali bali nokuranga bamfu ya ku million 70 then season zesatu bali bali nokuranga bamfu ya ku million 8 amwe mitwala 5 zero then yala bikira mu game ye ya soccer day ali jegwa ngira Germany yoku ntike na kuzomwe zingalo mwe mwezi 10 mwaka 2012 bali wasenganya club ya Freiburg anga game hiyo bajanga utevu ne goals ali bile kuwerere club ya Leverkusen yabazinyira season yali yemu gama mugati yabasambire mpeja ya 7 mukaga nabatewera goal yali yemu jiava nada yokuranga zinyira club ya Madrid mwaka 2013 mpaka nakati abadi yakaba 2 mpira bisatu mwebiri Jalij anga yakaba tebera goals 10 okuda yokwe ku club ya Madrid mujo kawe venda kuzumiza zali satu mwezo kwa mkaga mwaka 2013 bweto club ya Madrid bavayo ni balangiria mu butongole nti waliwe mazo kwena ngabatu ukakunzikirizganya ne club ya Leverkusen okuda mu kwena ngabasa iningo msambiono iraye msambi kwa baso kwena ngabasa ininga anga bagenda mu season ya 2013-2014 bamfu ya ku million zali mukaga mwe mitwala 5 za euro era wacho yali sporting director wa club bueno msajwe gota Rudi Vora anavyo kuna tegeza anagama ati club ya Madrid ya bali wa mazo kwena ngabate gero mgaso gomu sambiono ngabali wa mtadeke riso joji engeri jari ya tambu za muke milimoje ku club yo then weyatuka ku club when yavayo kuna tegeza anagama anti yengo msambi yali msanyufu biansuso orenso nganti yali azio kwena ngazira club ya Madrid ne yebaza president wa club yo kusanaba wagizinga limo press conference ya msajono gwata Dani Carvajal then weyadayo yadami kila mgemi ya so kila dali yali jogo ngida spini yoko ntike na kuzume zari 18 mwezo gomu na ana omwaka kwa 2012 bali basenga nye club ya Real Betis inga game weyo bajo angla utevu ne goals zari bili kwemu season ye ya soka angazanjira club ya gendo kwena nge kumikirizi kwa jirawi kia mpila jari na mwetan naba tibila goal zari bilie bangali ya badama zinga zingira club wen abade mumbera yoku wena nga ja wewe nda gane mpia zimu kumina kuklabu yokumara kabanga kawirako mwaju kwa utwe venda kuzume zari meno mwezo gomza mwaka kwa 2015 ya saini nge nda gane mpia mkumina kuklabu yo mpaka mwaka kwa 2 atenga sigwe minundi goka nenda kuzume zinga kumina msambu mwezo gomina mwaka kwa 2015 ya saini nge nda gane mpia mkumina kuklabu yo mpaka mwaka kwa 2 mwebili then mojuka nebutevi na kuzume zari ya bili mwendo mwezo gomsa mwaka kwa 2 mugumo abamu enda gane mpia mkumi na kuklabu hiyo mpaka mwaka kwa 2 na yenga klabu ya Madrid abadi ya kabasa mbili ya season zikumi na sato ungezi mkweza season zaba data deo kwa mtendo gwenja ulo siwa kugira kuya bili kuna mwenda 2 yedabi kia mpeja ya sato mkumi ya jaliji naba tibira goli ya liyemu season ya bili kumina sato 2 yedabi kia mpeja ya sato mkumi ya jaliji naba tibira goli zari bili kwa season ya bili kumina 2 yedabi kia mpeja ya sato ya jaliji nataba tibira golo nge wawo mgate klabu ene abadi ya kabasa mbile mpira binamu atano nga batewe de goals 14 abayambia kukubira ngate batu aliweko pebiye njalo mule Spanish ya liga chiko peche minu nijiriena base mbo kubira ngate achiba wanguli ya mwenju kabute vya lisozon ya bi ya binuwe satu bili ya bili muena ya bayama kukubira nga batu ala kupa dare chiko peche minu nijiriye bili cha bili kumine satu bili kumina kwa sana ichi season ya bili ya binuwe bili ya binuwe satu abadi ya kabaya mbo kukubira nga batu ala chiko pecho cha super kupa the Spanish minu nijiena Champions League ebikopo mukaga ti asembe okwena ngaba wangulira chali cha season ya 2-2 mmoja ka utevu ko finals club ya Madrid basi nkani yo club ya Borussia Dortmund na kuzomwe singa lumwe mwezo gwa mukaga mwaka gwa 2-2 ne bajikuwa goals ali 2 kubere nga goals ebiri za club ya Madrid mmoja ka utevu John agubata Daniel Carvajal era yo mkwabe yabatebera ko goal mu dakika yensanvu mwenya beto club en ne basitokira mu chikope choko sa UEFA Super Cup ebikopo bitano FIFA Club World Cup ikopo vitani kwa sana ichikope echo echa chikope titafia klabu World Cup ya sembo ukwena nga chiba wangulia in fact gwali mwaka kwa 2-2 ye msa John gubaita Dani Carvajal abadde mkule mbeze kuklabu na tengo subina antibambi abadde msa jamu wangu zikube bangali abadde amaze gaza njira klabu en aba wanguli debi kopo ebili mwabili mwa msambo timu ya gwangili ya Spain ya tani kukwena nga baza njira kapira ya tani kaku timu yawe ya bavukabali wansuemi yake 11 nagenda kutimu yawe ya bavukabali wansuemi yake 2-12 mpaka 2-14 jia sambile mpia jali 10 na jia sambile mpia jali 10 na batibira goli ya limo then 2-14 mpaka nakati ya zanjira kwa timu ya nkule yegu angri ya Spain ya kawa sambile mpia jili ya 5-2 ya kawa batibira golo eliemu ya bayama kwa kuwira nga bao angulo chiko pecho cha euro wa 2-2 kwa sani uwe Nations League wa season ya 2-2 na yenga omsa John Dani Carvajal omsa jamofombo ina mchala yugu baita Daphne iranga mchala woyo mulongo ainayoko mulongo mune omuwala gubaita Melani atenga Melani na iya fumbirwa
yaliko mukwano oba yaliko mukwano gomsa John Gwetta Dan Kavajan.

0: Nti Magufuli bamuleta mu Tanzania ngati yali mu system ya CCM okumenda nedda yali mwana yafutu ka university choranga tuke Tanzania watu na makuba mabusu
1: oli grade yobudu yo muntu wa buli jumukuru
0: kitu nolo echo kwa kutuliriza mugere kubaganya biroze ku gwanga lya fe sabasaga kabaka wa Buganda awangali
1: we wa ampliza enteka teke ya utabadde yegendo okudda kama ulire gonaga kuisekesa waziweze bili ezekiro mukama kukumi.
2: Nsulire nsonga, nozi nyonyo kila nozi tegeda. Nsonga kusonga, obado uliriza nsonga kusonga. Wano ku Radio Budu, Radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, zini pidi ezechilo. Budde bwa maria gabi ya gulo, webali kuuliriza Radio Budu.

0: kenusani yanga waka ingida buoti na nadala uko katala kenkoko opposite ne ambiansao ensonga zona usubule kuiranga te uzitambuli zadala bulungi nga ne Vipers olunako olwalero ewangu deriji eyegwanga Uganda yokuntiko era njaga kutegeza kuko anti basobodde kuiranga te abaku byomuntu wawe golo zibadde satu na kuwelera kaongeza ku lunako olwalero era mukwangula game weyo ni baba anti bamaze kuiranga te wangula league eyegwanga ya Uganda yokuntiko ye club ya banafe aba Vipers in fact ngojeko china chingo jeke entale zilimu federation ngojeko ogama nchivu nubabu gaba na legion baju wangu dete bakubidua ye club ya banafe aba Vipers akaongeza kuruna kuruwa lero wanga ne club ya KCCA eko zamai ne club ya URA gwede 0-0 ogwa express ne club ya Lugazi na gwede 0-0 Calvary ne club ya PDF gwede 0-0 atenga tinga police abako zamai ne club ya NTV UPPCFC ila gwede 0 gwede gole vade mkwemu then timi ya Maroon City kubi timi ya Buhimba zivade goz bili kuwerele Vipers ne club ya Maroons gwede 0-0 anga Vipers ye wangula atenga timi ya Bull ne timi ya Chitaba gwede gole vade mkwemu akaongeza kuruna kuwele so Vipers beba champion abalij eyugwanga Uganda yokuntiko wadenga wabula emipira omupira gumu uli timu gwesigazayo erange nakuzomweza 23 esawa zija kwa damu enda ye club ya Vipers egeno kupiranga tesamba club ya Express era kuoro Vipers inge richitende baba ugagendo kupiranga tuwaji kwa sechi kwa peche mbutongole cheso mendo kupiranga te wangu de akaongeza kuruna kuruwa lero baweze za points nkanga munya abada kwe club ya KCCA ne points ya 15 mumu enda newe wakubagozi lukumi mgemi ya rujibageno kusembe kupiranga te wazanya ni club ya Mbara City echa mazima tebacha asura kupiranga te wabajayo akaongeza kuruna kuruwa lero so yente kateka ngabweri ye club ya manafa Vipers awa mazo kupiranga te abawa wangula liji mugwangi ya fia Uganda
1: Bera bote wetambula mwari kupena gamulisa radio wudu Kilabu ya Boni Mouth Enchali organized nyo Nyo Tewanda wa kubeda nga wakili za Man City Okula kule mtu yayo Sumukule kweta Julius Kaka Echa Konda Ogambo utia Wale kupena nga jolio uliriza Wado uza timu single kupa passes Mu Premier League in a season Tawagenza kuja mwane ugemu nga Man City single kupa passes Wade mpasses ya mituari Bidi mulu kumimu visatu mwa bidi mutanu Hira kakati bali mkupeda nga wongira kwa uongizi chitegezira Ibachi alimu nabe mu Musonga so kupa passes ya nyingi Ekirabu ya Manchester City Nibadiru ya Liverpool passes umtualu kumuke enda Mulu kaga mchinana Asa nukupa passes ya ili mtuwecha mukaga Actually ne cheuse singa senu passes Cheuse singa senu passes Then ne club nga Brighton ine Fulham So Asa nyoka sitagu salala in Bibi sikare tebaga la kumanya Then Msambia sinzo kupa passes nyingi ya Virgil van Dijk passes mkumi bili mulu savu mwa vini mwenda na diri wa Pope and Hill kwa Brighton passes mkumi bili mwa vina mwa atanu Lewis Dunk passes mkumi bili mwa vina mkumi nemu so beba bazanyi haba sinzo kupa passes nga wadu chibuza Banyese Lodri Man City na njika na kupa mshot ne kukena kukwensi mkalo sa goalkeeper yu msambu kwa tajuje Petrovic JJ Petrovic pita kutade mglavu ze kari ni nyongere baju kizako Roni Sport Center mchuga Masaka kari ni ujozi mga kisizo ni jia mpola mpola wadani so kweda ngabusu mulurwa of course ni chage na maso ni hato ujozi wa campaign ni jia mpola mpola magezi kilabu ya Arsenal United wadani so kweda ngabusu mulurwa magezi uja kuita uko bufuni abaga lida kule bolingazi ni batida kama nyana hivi gambo kumi jozi jamu service ya weri ngato zompila tuzili na mbikevi ya njaulo crazy fast nevi kevi dala adetu nienga tezo ezi kubie konga zavi la dala mitala wa mayanja so ngatoza dala dala ngajo tukomeza faya plewe zile zile origino kutio gire chigambu origino tuwa tuchimini inga baba siku cheita weisi chiba chimini ingi wa eke gambu origino yore nsongeyo janguvu ze Crown Sport Center Mijosi kia sazari ya udu wejiri Olwe nsonge uja kuja mchivu gama sika tuliku mtia complex tuliku furo eriku main road So uge na mnyendo ingi ya mnyangu ugo mnene uge kizimbe Echa mtia complex era ingi ya mnda mkizimbe dala Paka kulumu naba na mbele Jojo kupeda ngo tusanga tukwele zebi ya akabi So mnyangu uge ingi ya chipande cha pimubanga wechiri Chiri Koroni Sport Center Era chija kuenda gilido nti ogende kulumu naba na mbele So uja kutusanga tukwele zebi ya akabi Toja kubula Wejangu kuulugudo lugenda mnyendo opposite ne Tropical Bank. Wajakupeda ngotisanga yu weyagari. Dori nsonga yu kumanyi visinga yu.

waliwa bili ena miaka bili mwebili kubasa nuli asembo kwangu la liji nenge chetu ina waka tiambula kafebana katiambula kano karimu odi fifite kareta tanu kumutualu kareta milioni muku mitualu yebili katiambula kafakari no maniste yukasemu ovwa nekirabu ya bonima so beba kuhunu onye chetu ina uko odi atanu so jakupa kuziro msambu ziro mwenda inkaga musambo sati mutano shenda mwenye unako ulencha lulike mpira menji nyo ila nabanaba uzaya uza mkati ambula kano wanga nakulencha lulike mpira hivya dala ngovude kukua free baga na Aston Villa nje tunioke mpira menji wali Mugwangi ya Norway, ate Norway teta kudisappointinga. Mugwangi ya Finland. So Mugwangi ya Israel, Mugwangi ya Italy. So na kulichalo kufafa wagana na hii. So jakupa kuzira msambu zira mwenda. Inkaga mu msambu. Sati mutanu. Chenda mwenya. 0709 67 35 94. Kuna kupangwe semia kabili mwetano tubetinga na kwegendereza kubanga kaba kazanyo simu limo soja kuita koko Kuroni Sports Center basa nubujozi wa mwebuli mwaso ni mpia eja mwina uko mjozi kwa buru wogu weguli tuakarisa wa Kuroni Sports Center uja kuita kwa ni mtuaru jonge vili wakafune. Then of course nubula la nabu bujampo la mpuno manjiba ya kabusa wukulula. So ya Ronnie Sports Center haba manu ina mwa campaign yejia tuwa bufunye mwret. So ita uko atena tuwalichi kugana kuwa kufuna kajosi kwa campaign yeno wanga gomu josi tegugu wako era kusigala osigala representing a krabu yo nga tozo mpira uzile zili origino Faya play weziri, Shin Guards weziri, Shin Warders weziri, Body Armors weziri, Muscle Tights weziri, Faya play weziri, Emijozi Gesazali Abudu weziri. So kwa jangubu zimu chibu gama sika kumuteo complex, tuliku furo edu kumeni rodi wabu.

0: So abasi no mujozi no watu kufunya wafa solo kuleta netukukule boli ingira mundange mwe mulikati tunagamba kati agamanya webaga imbira unga tebanda ba kuzali babu wagisi basi na bazanyi basi no benyini Sebo
1: Hello
0: Wali wasi no kufali ya sembo kwa Angula League wali wazali dua
1: Asano mumu nana
0: Wanji
1: Bananga seno juu atecha Yoza Ono mama stari ori dino
0: Mama se
1: Kati deno kam nengo musta
0: Kati oineme ke miaka
1: Miaka imuchi
0: Oina Onde se wati Nkali alo Sebo
2: Bwana loli
0: Wanji sebo
2: Yabalo
0: kuweleza. Yabalo kuweleza boss.
2: Baba yo aseme wangule na ye.
0: Aha.
2: Yasemo kuwangula.
0: Eee.
2: Na ine mieze viri kana akazali wa.
0: Baba walibuje baba ngo.
2: Lex Myers njitiri beda le miaga.
0: Waliwa.
3: Mwaganda wangu.
0: Sebo.
3: Yabalo kuweleza sebo.
0: Yabalo kuweleza boss.
3: Wangula tu simete mbeza season yon nao kubajo yata andikira.
0: Alhamdulillah.
3: Okotoka asena we wangu de chikopo.
0: Amanya
3: mzee badi maidi tacha ndira kaitao ni tata pisi ya tata joka lezi tulie no laka imotawo ni
0: yesebo
3: mzee no sebo nalisi nazaji kwa
0: hey
3: kata kandi wachenda mwetano hao
0: uli wachenda mwetano nanti yasu nesemba kuangula bili na uli wa bili eta
3: bili eta bili eta
0: kati uli guli wa bili etano hey
3: nukono
0: ndashi enda mweta
3: na
0: edha analisi tibitegira nyo ok wali wali nengato bulungi
3: ee tebo kuranga
0: wangu ee wali mtu ofu
3: naesa nyo liyamanyi getu ina edha yujaguze nchate tumanyi na kumanyi
0: ee ni mujaguze bulungi nyo
3: ee mgana natuke na chukula bulungi nyo
0: kari sewa
3: ee rada niye nchaa basi
0: ee wange tafugika ali wana ote
3: kari baba
0: kari kari sebo
1: Halo
0: kuweleza. Wale kuweleza boss.
1: Kwa ano kuflank eti wenda ze nazali kwa nsambu musambu nali muto.
0: Eh wali muto bawo ezali kwa nsambu musambu.
1: Kati mpeze ze miaka ana mwenda.
0: Eh.
1: Ene mpulire sanyu lingi.
0: Ok.
1: Kati gobye. Raka vamani yu bade batu mabufumi
0: eni. Bade batu mabufumi bambi.
1: Abeki wenda
0: bambi nga kuruno bachigudde kwa namwe ndoza mugenda babu bawetera namwe te mbavuma
1: bajaganye
0: aha mwe mujaganye bujaganya te mbavuma
1: ah era kuda kusigalanga tubagala
0: eh aha nkali kali kali choyanza nyosewo
1: enda
0: kali kali musajanga meti yali achali muto nyosa no yasembo kwangu la ridge mkubi bili mwena na yale na imi akaja bili musamu halo
4: mwana lodi
0: yo
4: hivali kuweleza
0: hivali kuweleza boss
4: anakasada jage wili ya mbidari vabe
0: ntio
4: mia mbisere vyo miaka na ina kumi na manana
0: walio kuze mdo zabi ndo vijukira
4: mdo no mitegira vrungi kakati nuka
0: Sawa zi. Ekiko botla kutukirdiza. Mugenda kuda mchiri fening.
4: Sizo ni inga satu kunya.
0: Ateka
4: tuwo nungusa java datu tawanyo na yu ya agenda tule tupiri.
0: Agenda bale kirecha aganya.
4: Agenda tule kirecha aganya tukukumbe
0: mkukundi. Mwe ya gade.
4: Ewa likuwele za tatu.
0: Ewa likuwele za boss. Dag. Hello.
5: Loni.
0: Yo.
5: Ebale kuduweleza.
0: Ebale kuliza boss.
5: Nze mulonde bedi chimunde balo.
0: Mhm.
5: Ne, nange na komo kumanya tasu ne wangu de chikopo naline miaka. Na.
0: Wayine na.
5: Kati. Eze bade mbasaba.
0: Ntio.
5: Najaganye bulungi.
0: Kitufu nyecho ba.
5: Ebe tuga. Abamu te bafa pulesa. Simbo wa munde ba mutumi deko ko ali ne mato e bale kuwangula chikopo miaka je.
6: Okay.
5: Ija.
6: Hello.
7: Hello.
6: Sebo.
7: Ano wale kuweleza.
6: E bale kuuliza boss.
7: Otoshirige Bernard yechiwanzo mutauni.
6: Aha.
7: Nyenda kusoka kwebaza abali mchibande veteremu, abali mchibande walu yindi gayaza, abali mchibande kayunga na abatumbo de radio vudubona.
6: Hmm.
7: Nse ndi wa Liverpool na yaba Arsenal mbasanyu kila kukubanga Arsenal ya itilizo bujiozi. Manista itilizo bujiozi huunji sorry.
6: Manista wadaba jozo kamala.
7: Yanjo ga season bidi na yanjo ga season bidi kakati iliroka atomeremu na yashi dave. Nse ndi msanyu vukuruwa Arsenal.
6: Okay. Tofude kuchigambo chawe mbanti waga mbaine chigambo
7: iba wangu ziranzo mba denja galizo msaji ya tujuga nyonyo na eka chimurume muko na chumise mungalu
6: ba msaji na wangu lewekopo vine vidili ngana ba
7: gata tujuga vujuza kupama veganga uonyo labo wangu lewekopo wangu la na eka achirapi
6: gali gali sebo ewa lekuliza sebo. Bambi. Kati muti ndo jiri yanga lwachi temu jiri denga mwazo kuwangula muti dento balakira
5: tumara kujiri
6: ba mba tege ila munange kilo bisatu ya usi wabi ndoza ne kunyama nyamwete basimbirira ddala
5: bakatamba bali bakaba maziga
6: ne kunyama mubago biyeko
5: njya kuba wakaba munaye waga bayamba naye
6: bayekera wa mujja kusoka balaiza kunyama yamwe munati muli banyama yamwe
5: balaiza kubaka tipo aho bakiriza ndi ejejeyo yekiwo wale kuweza na ye
6: mutyo
5: ala champion katundona ya mtu we
6: mkatu basabile munange kari ni babe abagiziba manu ye nyama ya basajja nga mulabe kamugenda igenda kuba ya ambiri go abagiziba mbamani uchi atenga matemu wakala jere keleza niengele bikigenda kuba ya nduru. Nyama egenda okubeera muno okubala iza sengo ba hamuzo gambo tya ne bogere jemu sabagi sibaseno okubira dala e Denmark wali mu kibuga house eno aba guno omwaka gwa mwe jemu jemu sine ne captain hamusa mwagira seno kufude kuwagira seno ili egefi ya wangu deriji for the first time umiaka ana kagamba kusagambisa kuiriri James gambo tia sebo kari mganda wange jibariko
8: wala kama gaire ka yundo mukirinde
6: abandi
8: tse wime sanyo hani
6: sanyo lya mochi wagunja
8: tamani yene mu kibanda cha simewe butayo ade matulizi
6: babade babatamu omuntu he
8: aha takanda atudde wala
6: ato
8: ogerera buli kadde buli kadde
6: Mama
8: kama na champion ya mutu
6: mwe
8: bale kuwere
6: kali kali naye walio bali mpulida bagezi gezi bagenti bo bagenda kusoka kulya ante yao ngati bana bagenda mu Champions League mwe tebagenda jili anga abiri muenda sikubanga guliyoga Champions League guta bukatente ne balakira ngojili abuchali munango ko wale byinzo okudakatwe bateje enteje mwengu yemwegulira ate bali mwokulya muri bagezi nyu yuye mujije obudenga buchali ni mulinde ebiddakate kubanga kubanga ate ne shija mu final si muntu Sebo obanyabo
9: agamba kya loni
6: ndikiri agamba lya Sebo
9: nage ndikiri ya mwana atene bikoze
6: eh
9: dekachamba o
6: aha
9: badetira banga ko chukopo kya sono na esa ni oliempolira
6: ya mochi wa gonja
9: ya mochi bisinga ko ne ko mochi wa gonja
6: eh
9: zeje ze pro
6: ntio
9: Niko Joseph Madison ni mnyendo kata kabulu na Esanyo Lingi.
6: Esanyo inalingi.
9: Esanyo inalingi. Zendi wabili esatu.
6: Eee, hey, wachitegeza wali mwaka.
9: Kwa wanga kwa ase nubye wangu techi kwa pokati.
6: Wali wa mwaka gumwa o, wali yanga.
9: Nali yanga nyo.
6: Ngatuma nina bili kuhusi munange.
9: Ngatuma nina bili kuhusi na yemu kama lero.
6: Achibako lidi.
9: Ati tu kwa lete waga mba wale mera kwa ulijo wa tuzuma wa skola iti na ye kati akatipe kwa kute tu mirako nja wa ujizi wa senogo na vona mjimu kama ye wale
6: kari sebo
9: na wa mani yoti inti aseno waji uli
6: ee kari bubaka budu se sebo amina Hala.
10: Reti.
6: Wanje.
10: Wewe ni kueleza.
6: Wale kuuliza boss.
10: Eh, Roni ochimani.
6: Aha.
10: Chimanje ndikwa.
6: Eh. Hey.
10: Amazima.
6: Eh.
10: Hey. Ene jaga.
6: Aha.
10: Ali batani so ku tita umlanzi wa goal.
6: Eh. Hey.
10: Toka jule ali magaba wa msituka basen. Mtoka kuulira omsaja wange tia jogeddi.
6: Aha.
10: Era wo ali wo gambi denti kati. Oni ma wada sene chikopo vanani
6: nosa gambi so kamala
10: tuke
6: hee
10: hee nima gamba atole jozeka stajo kilelenywe nina nage nina sponsor wangi
6: engo ina sponsor wali masaka
10: wali masaka
6: hee nkulava
10: nenge ira awana mchibanda cha bose jaga liyanda la tuliva sanyo funyo
6: hee bambi
10: elanze nari wabiri wankumi
6: bili ee wachitekezo wali yu nimi ya kangena ee
10: nari elasi
6: kiteki ato yunza kutekele vya alibili wo by then
10: hero ni vya dala
6: ntio
10: mstansi mpita au masaka manche ndi kuwa mwanabu
6: ee sebo na yaza nyone yazegi
10: zimani era matanyu goka
6: amina
10: ale mbatu mideka wakizi baso nubo na
6: yes sebo
10: ee jagabo mbuzi
6: Eh, chimeme yembuze genda kugwa.
10: Nsha.
6: Eh, tesuka ncha.
10: Tesu. Kulira, antu chwani sere eroru.
6: Kale banda bile. Hello?
11: Ni mtu wa bulijjo.
6: E radio buddu.
11: Tava banga lyonna.
6: Eh, mwe musinga baba.
11: Nakwere jabulungi gwanga sewo.
6: Amina.
11: Nyamuganda wange.
6: Pameta
11: mingo isima asenzira kasasa pakipoto ya uliriza radio budu
6: gawa amanyo kama
11: isimo ya kuagala nye teleza ya vera ngamba wana vero nye nyamuganda wangitamu kete
6: amina
11: nendo jikira kumingo isima kukimu pira kutona nita kwa za sinyo mubazi
6: nengole
11: vika
6: ngole vika nga inamu kwenna kuhuliwe
11: enyi nita ni mfengi kwa nyuturu dapatele kwa nemero pula utugula vite mugamba munnange binyuma mumirabye ndikavera kajanja ke mutu ita ndina kajanja la isanyo liba ya dara basanyo se
6: kakati
11: kati mingo isimoyo
6: kati teri kujukiza ati gwa semba de kufuna isanyo
11: bili ijiya hina nini mtegera
6: abera
11: nti manyi bulungi sizoni eja
6: sizoni eja mukisitukira mu
11: kitu leke demo banna soma ya tikira wechiti
6: bani
11: ubebera kunyonyo Oh, masa tetuara. Tuwa kazi tetu wale kiremu banna florezi nyuma. Nyinga mingo isi matuno nyuma mika mutumira kwa vangu chajia wangoyo. Ya jala ase nora Fabregas. Neti ya raba kushukosha premi ya matu wali kushariba na batu.
6: Wabula.
11: Ya tetu wali mpira ima lefu. Kwa redio kida mchalu. Kukuwa gire mpira mulu wa ukutegire mpira.
6: Chitofu.
11: Kati mchakwa kati kwenye mpira ni mpisi paizo pisi kisibiri msambu bili mnana bili mkaga bili ushegera kiasi nade kijimani ni mkuu wangu wa nini ingo isma yoga yoga polomota muzungu yoga yoga DJ Meruplo yoga yoga wolo watu mvuzi wa boda mchivuga masaka kwa gala nyangambi chue de
6: niyaba
11: uzita mpia kule di yobudu kwa gala jadala
6: ndio
11: langi di kwa kati kina watu niya tutadeko ni wagambo yoga yoga deli wede ni wagambo loni wa mwela niye wale kwa leza bolo nji guanga mganda wangi
6: esewo
11: habasha nubo namba tumida uto wale guanga ambaga liza premier ni champion mingi zetu sumbuwa muka wangu ya mlinze
6: wagirenga wali ndamu hao
11: ya teka mnangi tu lecha hedda mani mnangi mani nangu waga waga wale nyuma mungu wangu wanga inda toku tukwa kira mangu mangu apera sata ambuli rao mpola mpola
6: esewo
11: wale liza zisinga bo na
6: amina
11: nyinga wale kwa leza bolo nji wanga mganda wangi nyinga kuita wawo nchatu la vensonga
6: mkari tata
11: ya deza kwa zaasi wangima gulemi jiozi wata moke wakinawa gulemi jiozi wali wa guru wa unakuloni center nyozi weji iba mboli wa nikiki wali ya mbozi za wenteza utukena banye gafsi
6: mwasa zo mbele wa dembe
11: mwasa
6: zo mbele wa dembe
11: mbele wa gembe nze mbansa na nimika wito vangubi
6: Kiche
11: mabubi neba nefuke nkafu mbele kwa zaasi na mbazo mchivuga masakani kwa gala nyuma na mama
6: kari sewo halo
12: Leni wale kuweleza.
6: Ewa wale kuweleza mkanaange.
12: Ante na wainu lecha kukunda.
6: Mm-hmm.
12: Awa sabi ya wajuge njoge. Na wele zinatani kwa wajio mpira. Biti. Ndoze ni wabili ena.
6: Mm.
12: Maweze ni mwagizi wa chiri.
6: Mm.
12: Kati biri kumi ya isa hano.
6: Mm.
12: Nisa niko gole ya kasipos. Nisa manja kuwa njia chiri. Eke kibikopo chetu te mbade nchilava ilawo kibikopo chetu te ulikochi mumanyi
6: ulikochi mumanyi
12: ulikochi mumanyi na hawa saja wa yoge yoge kuwe kibikopo chigenze landani
6: eee
12: kibikopo ina wakobu zibu na yaka chante ni zili yige karita wa bebe
6: kaba nini
12: kaba nini wagi wa walinze muba wawa jatuta
6: katulinde tulayo munange
12: ya saja wa yoge yoge te walu wana na mtu zembaga izabu wangu zi
6: okuangula kuwele kwa dembe
12: kwa ina akobu zibu vambi
6: mbe ya gali
12: na wawa kunye kustani ugeni ya kajibande jigeze
6: banga de banga dene
12: kale yewa letuwe leza muganda ange
6: kale tuwe ya nzanyo sebo
12: yuko inu mmanya nange mkumatila nyira nya kusalaka we masaka
6: ujendi nyo
12: ya kusalako onizai nyira kajozi kakeri sasa kablak
6: okay
12: alitorela nyo
6: amina
12: ale mganda nge flavru ndi sebo
6: nawe wote yo sebo alo
13: kulu
6: sebo
13: kutia loni
6: yendi sebo gambo ya sebo
13: kutengi manager bright star kali cha event ya nene alira kwa chakati mkoso kuchara kuzia
6: esebo
13: kumupia kwa esta mwa gamba hali alase no mulinye kufugiri na esta wa yonda ilate mocha kuona Nabari tekona
6: kati obugere
13: nakulo nakulo na kagolo lwanya ne bakasala ne manati yange likomi
6: bambi
13: nenya mi demo ti mare tubatanyukira ko
6: yesebo
13: kinzo banga chigula lojikwage matimu agasingo wagula owagira wani wase nganafe kama na tukwa ti akone tuwangu le
6: okay
13: asembo kutwala ekikopo biliyena na tama pide sato mguwa muna na chitegezo maka gumuna lina kaguwe zila nga segunda weda mkugula wakati
6: waloli miezi nga musambu miezi nga munana we watu ya munana muenda
13: chitegezo ae nega masanyu baganda ze chivuga chikute kalenge
6: kalenge akute mchivu geyo
13: nenga wala
6: ba
13: nende kiyo
6: yeko
13: chakarira konge siko wami kitegeza forogo zila kende ukulisa anga foko
6: chitunga chitabuse kutabuse vani nangi kafa chitunga chitabuse kutabuse kani teyanza nyo teyanzege ibula chale ngo gambo chyo gami iti by then walio ina walio ina miaka munana ibula chale nga si wabisi wabi walio neida ndo zibigenda maso walio tobitege ila bulonji Ito vitege ila ulonji bula charinga Tupendo ngojuse ngoze mwasu na manye Gochuka chuka ngambira ya abudi
14: Abaseno
6: Shamsudini ugambotia gulika sangu wao walio timi ya bukofu mkwatiba mikababili ok wanda mkisababili tunyumye muko Sebo Wanji
14: we are talking to John of the Dean.
6: John from where?
14: From Iseso, but I'm here in Masaka.
6: Okay, where exactly?
14: In Yendo, Plan A.
6: Okay.
14: Yeah, I'm very happy because also one of the Arsenal fans.
6: Okay.
14: Yeah, Arsenal lost it to the Premier League when I was still very young.
6: Like how many years?
14: Like 7.
6: Okay, 7 years.
14: Yeah, but what is here in Yendo, here is just a fire.
6: Fire?
14: Fire, people, they have gathered in road here in the stage, where the other side of the market.
6: Yes.
14: Just happiness.
6: Okay.
14: Yeah, have a good night.
6: But enjoy responsibly.
14: Okay, sir.
6: Okay, okay, good night.
14: Combo
6: Kings of the Beach. Kuluzungu tumogereko. Okay. Hello.
15: Mr. Roni.
6: Wanji Sebo.
15: Badonde se.
6: Oli wa mukisanyo Sebo.
15: Ebale kueleza.
6: Ebale kueleza boss.
15: Saddam Nikita.
6: Sebo.
15: Kino mamasika ku New York Salon. Mayo zwe tulikuwa na kuchiru mchirumba.
6: Ijo tulikuwa kutedo mulire eyo.
15: Ala.
6: Adene
15: nchirala. Bana wenko yawe nyinyi. Abasajja basana babegese embuzi.
6: Baadegese wachimemenye embuzi.
15: Nze ni musajja wa mani yu. Nita zina jokia maso gawe. Neri kubu kwa kulizo loni. Mbo inakuwa ambara vudozi wase no. Metu simba pale vya nchuga kubira mungala wa. Mbo ni watu yita wakati. Waruga mbuli ya kumpuli ya tuna mosita ino bangali mmojozi
6: kwa kulizonga
15: kwa kulizonga kwa kulizonga kwa
6: kulizonga ususe vanange
15: tuwa nandibali jide nyama ya wirangi
6: banaba wako vipumba tebe na wina binaga na mugendiri ya mpayo ni vipumba
15: mboma nyo waga mwagza mwado mwabazo mjozi kwa asenu
6: hati muna yo gwenyama hati muna akulachi gwenyama kuna habali kawa
15: Walo madamu hawa mama mirugari yao kumansi mbi mwagizu wasin bali maserebule
6: bali mkusa gambiza
15: mkugambia chirunda yunaba singa basin
6: kaa tuvalike tuvalike wa nyumidulu na kuru wabwe
15: mae momenti yangi ya singo kunye mira mweno season ironi kwa mweza kapira alienda mkugwa usta awasu na mwenye kubogere ndawe baba ganda kemwe sali na mbasere mbule
6: ni mabia ati mwamaliza ati muna kuwade muna kuwazi
15: wana
6: wevi ba
15: kuisika vana ngoye mweza ya waasu ni chukubu kata nanga lo ntuwe tusabata una kuwona utukwe kwa nchis goya sene negoji ya kuba mani yu pastireki ya zaiza anja ulo nyoze na hayo mbole ya ni mfufu
6: okay
15: yeo jatula mburu ya muka kuba saliba wali yewa kambayindi
6: msa
15: inyabutegwa